0: Oko, kilo de ta n dide sira wa.
1: Oso afẹ pinra wa.
0: To ba de je pe bi ese wa na ni Olorun jo dakun dariji wa. Almost 66 years to sin rakoro ti o ti e ti mara odun wo lo to fe rin
1: ori tata wa yi eleduwa fi fe so wa mo lorun
0: ko ye wa mo olorun jo wa ba wa dasi
1: e kogun ko de
0: iriri mi leto eto ni iriri mi ma wonu eto lo lo ni sansan tori ijoba akoko
1: ikorira nlota fi unja wa o
0: afi ko lo njo ko ba wa dasi ororile de Nigeria.

తో అలోని నాతోని హే గెగెడె గ్వినా ఓ లారేమో జాగ్బాం ఓ జాగ్బాం మదాం కికి ఓ Japa lu ọgbọ́n orí rẹ̀ ló fi kà mọ́ pé ọgbọ́n ọjà agbára lọ. Àlọ́ mi tò ní ọmọ ìdàgbà gbò, ọdá fìrì gbà gbò, ọdá lórí ìjàpá, tọ́ta ẹ̀pà mẹ́fà ní ẹgbà fà. A pe legba kan, egba kan ni 2,000 naira and 2,000 legba kan. 2,000 lona mefa ki lo wa je o. Oje 12,000 ba un, egba fa, in ekpa mefa, o si ta legba fa. Bo lo ti je o, ema ba me kalo. Nigba lai lai aye mo dara aye dara po ju todi o nlongba na lohun o ko si pa nparo ko se ke sise ko setan iwe letan gba na ko setan be yan ba se leri kan o nla ti mu se ni o bo ba se leri to ba ti mu se bayi pe pa ni won pe ni na ai ko de gba teyan ba bura ki won tu da pe o to lun su tabi iro nipa iro pipa ese ropo daye igba na iku ni o alomuntu koda gan e n ba paro aten to jale nkan ese kan na won ojo fun won pa won ni o wa de igba kan ijapa mo lo le awon ana re ni o lo ki won Olo si won pe pele o baba yawo yawo mi e mo nle o e ku ijo meta mo wa kiyin ni o won feran japa daada won si seto ale onje fun e mo pe ijoba o feran onje o je o mu gbogbo e lo je o tun di lo le pelu sugbon ko to wa lo le won wa fun ni epa mefa ituma to ki o ni nkan mefa je le yoba nigba na lohun eni ba fun ni nkan mefa eni ti an feran gidigidi denu mo ni japa wo ri pe epo mo ti an fun yi o fi ife won han so npe won fe ohun tinu ara wa ijapa ara ja gagaga ka Oni babi ati mami se ere pate fun meva yi yo degba ifa lo tin bo tin ba wa kiyin anare ni ijapa ki lo wi o le pate fun meva yi oni egba afa owo egba afa lo wi wa fun yin le ah aba ewe ni ayin lo fi fun anile o ti da o fi fun wa o mu wa o ni lo won o mu wa o lo ti se le rire o oni a eyin e mo se yonu emi ti mo so emi na ni won mu le ri mi se bi japa ti dele o lo ba lo soko re o si gbin epa me fe faye sibe laipe epa ma ruwe o ndagba ewe re wa dudu mirin o kun dudu o wu ni jojo lojo kan japa nroko lowo afi bo ti ngu ese rin leyin re bo ti boju weyin lo ba ri erin o to nje ewe epa re to ngbe epa to ni ma nje ewe ni ka je japa ba mu ni ole wipe o ji ewe epa ohun ji lai toro lowo ohun boro ba wa de ti oba nko e n ba jale won ni won pa won ma pa ni erin ma be japa o oni ko so njeje ilo ni yo gba fun ewe epa re to nje japa ni a orin egbe efa lomo dayi egbe efa ni owo epa mi yara ba mi gbe Irin ba be ko se suru die fun mi se suru in bo wa lona kona egbefa re yo pe o Benin ti rin lo siwaju die lo to ya were itoyi ti di agbara ti san gbururu o san laipe omo dodo kekere kan igbe ito re ma dodo kekere kan irin ba oba farasiko on so odoyi boya esule se nikan ko wa se kini o ko wa mu omi ohun
komo duro pa o nigba taye dara kan fo to fo pride o ba si mu mi o mu mo mo mo ere ba jade si gbola ni mi to fara kan mo si oba deye mi o ni ha odarin egbe fa o odarin egba fa o nitori pe o mu mi mi lai gba ye Henry iwo to ma mu nkan yan lai gba ye lai toro to samu to ni toro lowo loju ko to gba nilu awon ijapa embassy so se bi oro oran lo da o oran ku ni o eye berin ko so njeje eye da fun mi lojo die n se gba fa re fun o eye ba fo pre o ba bo soju ona o ba re ye re kan sile nibe o bo sori igi o wo boya enikan yo mu iye yen laipe obinrin kan ba nbo o ruwe popopa bo ti ri iye ye daada ra ah o bere mu ah iye mo dara pe ohun o fun omo ohun le ko ma fi sere ninu le bo ti iye yi le ye ba fo pere lo ba leya lo ba leya laso mu oni odarin egba fa o odarin egba fa o obire yi ni eye yi pe ah ki lo de o le eye olo o o de eye omo lo eye da pe odarin egba fa odarin egba fa le ye hun pariwo le ya yi lori gba to su obirin lepo yi o beye yi ko bo nlasiri ohun o se gba fa re fun eye ba fi le han pe ko mu owo na ba ohun nile ni o ni kia kia obirin lepo yi nru epo re lo nigba to ya orun ba wo orun wo obirin lepo yi lo ba so kale sori kukute kan se mo tin je kukute kukute won se ni din le mo rara ofidi mule mo daada kukute ba subulu le eko ba tudanu ele ko ba de kukute mo ni ah odarin egba fa odepo ominu oran egba fa lo dai kukute ba bere o ba bere si bebe o bere si beye elepo ni ah ohun ogba o oni egba fa hun nlo mu gba ayin kukute ba ewo ye elepo won fun olowo re sugbon se mejeje Bategun ti fe ye tojo di ero kukute bere si wo olu se molu lo bere si wo olu yi lewa lo wo ewu lopo lopo jade ewu imo wu ni jojo o fa ni mo ra daada obirin abi emo kan ba nbo nbo lona oko bo se nbo lona oko ko nge olu yi lomo se ba bere si tu lo ntu titititi pakata re fere ku okirin je pakata bi agbon ni o omo kun oti ne ko ni de ko ma lo le kukute ba dan pe ah obirin yi o darin egba fa o jiji loji olu mi won fa o de iwaju oba afi yara ba mi ko owo egbe fa mi obirin ma gba lati san owo isugbon o bebe ni ko takun fun mi ni die fun mi lasiko die won san fun o kukute gba obirin yi lo o kete ti alabi ame yi kuro lodo kukute oro omo re to pon seyin o dori re kodo o tun pon o ma nsunkun o nke rara o nja kitikita laipe okunrin ademo kan ma ngburo gbo o ma ngburo re bo o nlo oko ope re mo nigba to ri obirin yi anu abiyomo se oni ah obirin yi o fe pomo re ni so o fe gbemi omo ni bawo la se pomo yi obirin yi tu omo re leyin akuna ba oba lo di mo oni oba lo di mo akope lo ba ni baba akope e ti bewolu wa je e ti bewolu idile mi je e ti bewodile mi je ba wa se pon mo idile wa nu e ti bewodile mi je e ti de e ti darin egba fa wa yi lo ba di akope mu lo ni ti o ba se gba fa wo ohun yo de waju oba tori pe kini o ti ba o ti de o ti je ki ewo o ti ja ewo idile awon ba won se pomo re tan ba nsori sa lowo abe le mo be ya o obe tititi oni ni suru fun mi in fun o sugbon se suru die fun mi o
oba gba oni won wa ko fun le ni olohun ti gba baba oba gun em oba gun ori oke ope lo lati lo da emu re lo na ba dori kodo bo se dori kodo awon awon kan wa nbo won tele omo oba benrin bo ma benrin won wa ni ah bo la arakunrin se wa in bi se nda ope yi so fe para re ni so fe para re ni o para re ni bi ademu ba ni to omo ba o ti da je iwole idile wa e an se o sa dile wa lowo ba se ma demu sugbon o ti ja iwo wa bayi o ti daran egba afati ni se tutu omo ba ni to atawon me ba to ah ekele wi oni o ti daran egba afa eyin o ti deja wa o ti be wo dile wa je mo nlara eyin etutu tin si se egba afa ni yo ka lo ba di mo mo ba papa ko o ni lo awon pe ah je o lo oni ko ni lo o afi to ba se egba afa owo to won e se tutu omo baba ni si n pele se egba afa ni o ba pe kan lara awon meniye pe e ba n kowo ninu e ba n po egba afa nu onu opo yin an ba kegba ba fun egba fa fun do ba ko lele mu lowo oni tori pe omo benrin si ayonu so in lo sanwo re omo oba nikan lorowo kule loju ese ade mo ba gbe owo ododo ya biamo ti jo ni hun do ba kowo fun bo se kowo fa biamo abiamo to tu olu ona lo kowo fun kukute kukute na ba kowo oko fun ye ilepo ilepo kowo ko fun oko fe ye eye eye to yo iye re to mu ye re oko fe ye eye bagba e na ba ko fe rin o bowo se dowo erin erin osose o di le japa to je po nlo je ewe ewe ewe eyin ewe tin to gbin o nlo je ewe epa to gbin to je to fi daran egba afa lo ba kowo o di le japa bo se de le japa o ni japa nji lo ko oko yan ni mo ti de owo re re o ko ba mu egba afa owo lo ba ko fun japa ìjàpá mọ̀ wá gbẹgbà owó rẹ inú rẹ lọba kò sí para ìyẹn ni pé ó kó pamọ́ nù ìgbà tó di ọdún tọdún jọ o ọdún kó ọdún jọ o ìjàkábá tó múra òdìlé àná rẹ bó ṣe délé àná tó kí wọn àwọn náà kí dáadáa ìjàpá amọ̀ríọ̀ òní à mo tún wá kí yín ni ìjàpá ní kasi ẹ̀ tó mọ ọjọ́ kò sọ gbogbo rẹ̀ owó ẹgba afa yín tí mo ṣèlérí fún yín jọ sí ẹ̀kọ́kọ́ gbà ná tanná tanná wọlé o ọba mẹgbẹ ẹfà ọba kò fáwọn àwọn ẹni ẹ ìjàpá níbo tí lọ́wọ́ báyìí ó ní ṣe bí ìlérí mo ṣe fún yẹn pé olùbáyì ẹ ń bá ṣèlérí tí ò mú ṣe é ikú ni lọ́ba kẹgbẹ ẹfà lọ́ba kò fáwọn àna rẹ̀ inú àwọn àna rẹ̀ bá dùn inú wọn dùn pé àna àwọn ọmọ mú lérí ṣe o wọn ò mọ̀ yìí pé ìjàpá lu ọgbọ́n orí ara rẹ̀ ni ọgbọ́n jagbára lọ yẹn tanátaná ọgbọ́n jagbára lọ. wọ́n bá mú ìjàpá òdìlé ọba wọ́n ní tó kábíyèsí abaláyé ànáwá eré o ànáwá iné o ó mú lérí rẹ̀ sẹ́ ìlérí tó sí lọ́dún tó kọjá ọmọ mú sẹ́ o. wọ́n bá rọ bí ìjàpá bó ìjàpá ṣe rówó tó kó fún àwọn àna rẹ̀ táwọn àna wa bá pé kábíyèsí ẹ bá wà dà lọ́lá. bába mú ẹ̀sìn fún kan ọba ìta lọ́rẹ̀ o kí ìjàpá túnbọ̀ wá kàn jákèjá gbogbo agbègbè wọn pé ọlọ́gbọ́n ni ìjàpá àbẹ́ẹ̀rí ọgbọ́n ọ̀jàgbára lọ. àlọ́ yìí kọ́ wa pé ọgbọ́n la fi ṣayé o ọgbọ́n la fi ṣẹlẹ̀ ayé o kẹ́ẹ̀gbọ́n nú kẹ́ẹ̀gbọ́n lẹ́yìn ni kì í sọgbọ́n àkúgbọ́n ọgbọ́n gidi ni kẹ́ẹ̀gbọ́n. ohunkóhun téèyàn bá ń ṣe tí ọba fẹ̀tọ́ sí ọ̀nà yóò ọ̀nà ò ní ṣe déédéé ṣùgbọ́n tá a bá fẹ̀tọ́ tí ń tà ń ṣe déédéé ni ọmọ ṣe o yálà òwò ni tàbí sí ọwọ́ ẹ fẹ̀tọ́ sí i àrọ̀ ọgbọ́n orí ni kárí tètè bí iṣẹ́ ẹni tanátaná mo bá ń bí ni. ìdí à
alo mi re o gbangbalaka o ide alo mi re o gbangbalaka mo ba je ko mo paro ni ka gun nu enu mi ko mo ro o ṣugbọn to ba je pe oto ni mo so ka gun enu mi koro le meta oro abi oro agun enu mi ro to bi lari eto to ni mo o tana tana ti ranju mo mi o en ba fe pe mi leyin eto 08059131693 ọpẹ pataki lọwọ alagba henry e se modupe o te duro ti mi gbagbagba prof ni nki gbogbo yin o ko le wa loni o oni mo fi so pe ipade wa o dojo mejo o ipade wa o di wo bi ojoro o dojo